hokata pupaku, ki ngā kapua tarangi. Kia mātai te titira, ngā taki wā te terenga praua. Kia mihi kau au ki o kuhuanga, ki ngā tihi tapu e hara maira. Taku manua e, taku manua e.